abrabɔ awurade wo sementwua boɔ bi a kame ntumi ntwua m'asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe meyi wayɛ kamfo de bebree awurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛ ɛna awie ɛna anwummere gye wo ntontɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.